Ole la unga ile sua fa mamalu ole tuo le tama le alo male nga ngupai. Ole a maua se upu e fai mamanatu o tu ile neita e ao. Ole a maua mai lava ile tusi isa o tatou faita wina mai le fenga inga fo. Nga ruenga le au apostolo lona mata upu mua mua. Aua au filifilia le fuai upu e se furu marifa. E au au iai mafaufonga o le neita e au. E whapea lona faita wina. Ua fina finau pea ila atou nei umalava ile loto ngatasi, ile tatalo male ai oi. Atoa mafafine ma Maria le tinao Yesu, atoa fo i maona so. Ua fina finau pea ila atou nei umalava ile loto ngatasi, ile tatalo male ai oi. E whamaile au tū i le tusi whaita waso le kalesia me tisi le nei tāo. Ia wha maoni i lau tofi ma lau wala awina. Ia wha maoni i lau tofi ma lau wala awina. O le lesoni sa o tātou whaita wina mai le whenga inga fōu, le tusi o le ngādu wenga. O le taimi o le nofo wha tali tali o le au soo i le a fio ifo o le a nganga pa ia. E tusai malefato nunga Yesu, ito e taimi lava e le ia fio a e le lang. Leana fetala ia Yesu ilona au soo, ina ia awa, awa lava ne iola tautu ua Yerusalema. A ia no nofo ma faa tali tali le fio ifo le angangpa ia. Ina ia vea ila tau ma moli mau ia te ia, itulu inga o le laro langi, e ala ilola tau vala awina. O le ala lea o le toe fo'i o le au so. Whapea mai la tou na moli mawina lea fio ae o Yesu i le langi, lea na iai le maungo o live. Ele i whailo e Yesu po o a fea. A o le ale taimi po le a fo'i le umi e wha tali tali ai i Jerusalem.